bɛyɛ ama wo sɛ deɛ yɛtwa wo nyina so sɛ ɛbɛfefa na wo ɔda sɛ deɛ nyame abɔ wo sɛ nsuba nsuo adeɛ na awurade ntumi nyama wo bepɔ ba ne mu ne suo nyame ɔte ase dua mpo wa yɛtwa so.